Me ka dekit një ojtësi, me ka dekit një kësi, kësi romane por të kushë më nusha, konando parlamentoj, ta e pasha tërgjon, ka e katala manusha, konden le hëtë i shiko pe këdoke, ho të shaj, bon të kozina avri, ta e të shaj kërnas katala klubura, dhe vonë, në katële sa fokla kozit. Kato le hëtë i shiko, katar këdova manusha len, ta qita e Konstantin le, kas fajas, të zhalë hëtë në bristër peski kultura, me kate gjidni, këdo manush, dosta në asur manushi, Zurales për amuri vorba, dosta në asur manushi, kon peski shqip, peske nëmzetos, peske papos, peske mahamia, peske dades, peske da, bristel, vaj bikinel. Shaj la janas për kasa vaj manusha, me kate gjindi këdo ke, si ando ngro kasa vaj manusha inke, kas qitur bujas, pa alal të pizden, ma janë glalë të bujas të len këtë dhe manushen, kas faj, haj vi fajas le, të fokla kozin këtë le buhë qanca. Keme këdo për nasa sogodi gëllove.